0: Азия Плюс. Хар руз я кадам ба пеш. Азия Плюс.
1: Alongside Shadi, you know.